tuba bi xifal lañ gayde bo le gayne geek serigne bi oub len tim tax mu mujj di kontu gayna ga dogi mburu tandarma bo le lañ ko kaw nak nago jublu bamba nago bamu tebe kero agul ci barma tuba bi gassañu am pax bama ci serigne bi ma selako moma ka.